0: Tahu, dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun. Streaming aja di www.djfm.co.id.
1: たまごじゃないよ。

0: チーム4の伊豆田里奈です。
1: はい、チーム4の飯野美奈美です。
2: はい、なーちゃんこと岡田奈々です。
3: はい、さゆやこと川本さゆです。
4: はい、チーム A の谷口めぐです。
5: はい、かゆのこと滝田かゆこで

こんにちは、加藤博明です。DJFM でお届けしています JK-POP、 ぜひ聴いてくださいね。日本の曲、韓国の曲、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。 The Ultimate Youngsters Radio

0: 田里奈です。
1: はい、チーム4の飯野みやびです。
2: はい、なあちゃんこと岡田奈々です。
3: はい、さゆやこと川本さゆです。
4: はい、チーム A の谷口めぐです。
5: はい、かゆのこと滝田かゆこです。